0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده ومين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك

هيا شو عامل ايه؟ وحشتني قوي. اول حاجه ايه موضوع الحلقه النهارده؟ تمام، الرساله دي من بدري جدا عشان كده بتقول لي انا زعلانه. ماشي، انا حفله تخرجي يوم الجمعه ومحترمه بين اغنيه وانا بتخرج بتاعت ابو مش لحد النهارده ما اعرفش ايه الاسم، بس هو ابو يعني تقريبا، واغنيه كاشولو بتاعت محمد هنيدي. لو في اقتراح تاني عليا، انا امي اختارتهم وانا محترمه ما بينهم عشان ادخل عليه. يعني اسمك ايه بس؟ لو شهد، يعني شهد، مبدئيا الف مبروك ان انت نجحتي وحفله التخرج يعني يوم الجمعه لسه، فاحنا الحمد لله النهارده الاحد عندنا لسه حلقه يوم الاربعاء يوم الخميس. طب يا جماعه دلوقتي في قصه مهمه لازم نركز فيها، الا وهي فكره ان اختنا شهد بتتخرج، فعايزه تختار ما بين اغنيه انا بتخرج بتاعت ابو او اغنيه كاجولو بتاعت محمد هنيدي. لو في اقتراحات ثانيه يا جماعه استاذنكم تبعتوا لنا عشان حفله التخرج تبقى جميله بتاعت شهد. يعني دي اول حاجه، تمام؟ اسره مش عادي، استاذنكم تبقوا في ظهري، محتاجكم معايا. ثاني حاجه، كانت عايزه اغنيه لتامر عاشور، ولو شغلته خلاص ممكن توليت، انا شغلت الاثنين. دي تاني حاجه. ثالث حاجه، تمام يا يوسف، كذا مره بعتلك وما تشوفش رسالتي، احبك بسكو انا قوي بقى. طيب ماشي، مين تاني ممكن؟ بحريه. طب دلوقتي في خناقه بين بحريه وبين اغنيه تانية كانت لحمائي، فاحنا نعمل ايه بقى؟ يعني مش عارف. طيب كان محمود عبد الرحمن كان بيعتذر لزينب عشان اختار هو اغنيه وانا مشغلش اغنيه اللي زينب كانت عايزاها، فتمام يا عم محمود، اتمنى عم عبد الرحمن قصدي، اتمنى تكون الرساله وصلت. يعني اتواصل مع برنامج يوسف بركات ازاي؟ انت وصلت يا محمود، ده محمود تاني خالص. الحمد لله على السلامه يا يوسف، منور الاذاعه كلها. حبيبي يا حبيبي يا عم ايهاب، والله ده بنورك يا كبير. ممكن اغنيه كايروكي؟ يبقى نشغل ايه؟ كايروكي. قبل ما نروح كده، احنا لسه مع بعضينا، ما تروحوش في اي حته، نسمع كايروكي ونرجع تاني.